ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom.

ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo, people.

твой свет заблюскуем, ко Атлантиду. Док шмрка биоскоп, фали ти неко да направи гек. Da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utapa sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: pronađite komade namještaja za svoj dom i iskoristite priliku uz popuste i do 40%. 25. septembar, 12 sati, AB Home Outlet, Ilijaš. Vidimo se na otvorenju.
1: Stop, vikend je za robot akciju. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, kupus 1 kg samo 0,90, keks domaćica 220 grama, super cijena 2,95. Vaš robot.

Iznajmljujem jednoosoban stan u Ilijašu na duži vremenski period. Kontakt telefon 061 209 844.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95. Pernica Kepop 19,95. Sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

nađite komade namještaja za svoj dom i iskoristite priliku uz popuste i do 40%. 25. septembar, 12 sati, AB Home Outlet, Ilijaš. Vidimo se na otvorenju.

U Biznis centru Ilijaš u petak 25. septembra biće održano predavanje za pčelare na temu uzimljavanje pčelinjih društava sa osvrtom na varovu, koje će održati iskusni pčelar i predavač Sulejman Alijagić. Predavanje će biti prilika za pčelare da pred početak zimskog perioda dobiju korisne informacije o pravilnoj pripremi pčelinjih društava s posebnim osvrtom na zaštitu i kontrolu varoje, jednog od značajnih problema u pčelarstvu. Predavanje će biti održano sa početkom u 17 sati u Biznis centru Ilijaš. Ulaz je besplatan, a organizatori pozivaju pčelare i sve zainteresovane da prisustvuju ovom značajnom predavanju.

bacio čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo i

voz fez a bluesquin ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek. Da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

U Biznis centru Ilijaš u petak 25. septembra bit će održano predavanje za pčelara na temu uzimljavanje pčelinjih društava sa osvrtom na varovu, koje će održati iskusni pčelar i predavač Sulejman Alijagić. Predavanje će biti prilika za pčelare da pred početak zimskog perioda dobiju korisne informacije o pravilnoj pripremi pčelinjih društava s posebnim osvrtom na zaštitu i kontrolu varoje, jednog od značajnih problema u pčelarstvu. Predavanje će biti održano sa početkom u 17 sati u Biznis centru Ilijaš. Ulaz je besplatan, a organizatori pozivaju pčelare i sve zainteresovane da prisustvuju ovom značajnom predavanju.

Iznajmljujem jednoosoban stan u Ilijašu na duži vremenski period. Kontakt telefon 061 209 844.

pronađite komade namještaja za svoj dom i iskoristite priliku uz popuste i do 40%. 25. septembar, 12 sati, AB Home Outlet, Ilijaš. Vidimo se na otvorenju.

U biznis centru Ilijaš u petak 25. septembra bit će održano predavanje za pčelara na temu uzimljavanje pčelinjih društava sa osvrtom na varovu, koje će održati iskusni pčelar i predavač Sulejman Alijagić. Predavanje će biti prilika za pčelare da pred početak zimskog perioda dobiju korisne informacije o pravilnoj pripremi pčelinjih društava s posebnim osvrtom na zaštitu i kontrolu varoje, jednog od značajnih problema u pčelarstvu. Predavanje će biti održano sa početkom u 17 sati u biznis centru Ilijaš. Ulaz je besplatan, a organizatori pozivaju pčelare i sve zainteresovane da prisustvuju ovom značajnom predavanju.

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95. Pernica Kepop 19,95. Sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vidimo se na otvorenju.
1: Stop, vikend je za robot akciju. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, kupus 1 kg samo 0,90, keks domaćica 220 grama, super cijena 2,95. Vaš robot.

U biznis centru Ilijaš u petak 25. septembra bit će održano predavanje za pčelara na temu uzimljavanje pčelinjih društava sa osvrtom na varovu, koje će održati iskusni pčelar i predavač Sulejman Alijagić. Predavanje će biti prilika za pčelare da pred početak zimskog perioda dobiju korisne informacije o pravilnoj pripremi pčelinjih društava s posebnim osvrtom na zaštitu i kontrolu varoje, jednog od značajnih problema u pčelarstvu. Predavanje će biti održano sa početkom u 17 sati u biznis centru Ilijaš. Ulaz je besplatan, a organizatori pozivaju pčelare i sve zainteresovane da prisustvuju ovom značajnom predavanju.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95, pernica Kepop 19,95, sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.